0: ba na wu tie mi me pa cho u kuna jini salary aketia na ba
1: yo yo yo yo yo yo
0: Gabia me pa cho aketia na bo mo fra wa mo mo tata wa mo aketia na ba
1: yo yo yo
0: Ebani sadia manu